asem se de wan hu ni di wan kwa homan ni wotu na twere we jata die ni Awurade boye ntumye die fisa fata na ntumye die aka